0: тільки хіти.
1: Осінь вже вбралася в золоті шати носить,

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські терористичні війська свідомо роблять дітей безневинними жертвами війни. За даними Офісу Генпрокурора, станом на сьогодні в Україні від рук російських окупантів загинуло понад 700 дітей. Світла пам'ять загиблим.
1: Хіт FM.

0: Реклама.
1: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
2: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
1: Бери свій інструмент і лети до мети.
2: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06.19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.UA».
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.
3: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Це Енергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це Синергія. І це Синергія. І це теж Синергія. Житловий комплекс Синергія Сіті. Вмикай життя.
0: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.

0: каже собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 4 червня, по всій території України має бути погода переважно хмарна. Дощитиме часом із грозами майже по всій території України. Без істотних опадів тільки на Житомирщині, Чернігівщині та Одещині. Термометри мають показати від 20 до 22 тепла. У західних областях – на півночі та у центрі країни. На сході – від 20 до 24 максимально в день. На півдні та у Криму – близько 26 тепла. Тільки на Одещині – до плюс 20 максимум. У Києві та області погода буде переважно хмарною, часом із прояснення. Можливий дощ вдень та ввечері, і максимально покажуть термометри до плюс 22.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
1: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви, і це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.ар.
1: Тільки хіти.

0: Хіт FM. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські терористичні війська свідомо роблять дітей безневинними жертвами війни. За даними Офісу Генпрокурора, станом на сьогодні в Україні від рук російських окупантів загинуло понад 700 дітей. Світла пам'ять загиблим.
1: Хіт. Хіт FM.
2: Всім привіт, доброго ранку. Привіт.
3: Так, ми з вами сьогодні будемо. Сьогодні дійсно в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Ми прибрали з ефіру всі розважальні програми, звісно. Ми змінили плейліст, але протягом
2: дня ми будемо з вами, тому що нам є про що поговорити, є що розповісти. І взагалі, коли ми разом, ми якось об'єднуємося і тримаємось. Ось зараз Аліна всім розкаже погоду, бо я сьогодні йшов, куртку вдягнув, а думаю, може й не треба було.
3: А от зараз розкажу.
0: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні очікується тепла, але мінлива погода з короткочасними дощами та грозами. На заході хмарно, прогнозують дощі з грозами до плюс 22. На півночі також похмарить, а протягом всього дня очікуються дощі до плюс 20. На сході хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів, плюс 22-24. На півдні та у Криму так само хмарно з проясненнями. В день хмари мають зовсім піти, плюс 22. А ось у Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора, прогнозують дрібний дощ. Дощ протягом дня, плюс 17.
2: Ну, а новини, а ми послухаємо.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про те, як минула ніч ворог тероризує Дніпро від вчора, горіли склади, зачепило декілька багатоповерхівок і садочок. Загалом росіяни атакували область понад 50 разів, є поранені. Зараз на Київщині у Бориспільському районі гасять вогонь на промисловому об'єкті. Вночі його обстріляли росіяни, один працівник поранений. Також вночі вибухи були у Полтаві та Сумах. Тепер про пам'ять. Від початку повномасштабного вторгнення загинуло 707 дітей. Ці цифри не є остаточними. Через активні бойові дії на тимчасово окупованих територіях порахувати неможливо. Нині вшановують дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Від ранку у храмах проводять молебені, відбуваються заходи, а до місць загибелі малечі і підлітків приносять квіти та іграшки. Тепер про підтримку бізнесу. Київські підприємці з ринку Лук'янівського отримують нові робочі місця. Йдеться про тих, чиї точки знищені під час російського обстрілу 24 травня. Їм допоможуть 23 великі київські торгові центри, які нададуть території на своїх вільних площах. Відкрили нову ділянку дороги в північний обхід Рівного завдовжки 14,5 кілометрів. Стане у нагоді тим, хто прямує ділянкою дороги Київ-Чоп і пунктів пропуску Ягодин, Устилух та Угринів на українсько-польському кордоні. І на сам кінець можна вже дивитись. На Ютуб вийшов тизер документального фільму «Кузьма страшно веселий». Це стрічка про подорож шляхом Скрябіна від хлопця з Новояворівська до легендарного співака. Загалом автори опрацювали 400 годин відео, 22 тисячі фотографій. В український прокат фільм вийде 13 серпня. Паралельно його покажуть ще у 20 країнах світу.
0: Новини на Хіт.

0: Хіт FM.
1: Я вже чекаю, 13 серпня вийде фільм «Кузьма страшно веселий».
2: Буквально щойно відкрила соцмережі.
1: Вчора тизер вже вірусився, ходив. Я не дивився, думаю, це треба просто сісти і подивитися. Тому що мені він завжди подобався як співак, як автор книжок, тому що про «Я побєда і Берлін» і про «Я паштет і армія» це перші аудіокнижки, які я слухав. Як я хихотів, як я гиготав. І я ходив уж на фільм, я на прем'єр тоді, бо «Я побєда і Берлін». А зараз буде цікаво подивитись цю документальну стрічку, тому чекаємо 13 серпня.
0: Хіт. Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Я його полюбила. Десь на Дніпровській.
2: У столиці пролунала повітряна тривога, тому подбайте, будь ласка, про свою безпеку. Спускайтеся в укриття, бо це може врятувати вам життя.
3: Так, Київ, Київська область, вся Чернігівська область, Житомирська, уже частина Хмельницької області, Запорізька, Миколаївська. Будь ласка, подбайте про свою безпеку. Ми почуємось з вами обов'язково. Навіть можна в укритті слухати Хіт FM за допомогою додатків.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст.
1: Проте ми залишаємось з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та розповідати важливу інформацію.
2: І вже за кілька хвилин почуємося в ефірі. Вдалого всім дня, ми пам'ятаємо.
0: Хіт. Хіт FM.
3: Реклама. В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
4: Пропозиція дія з 28 травня по 14 червня 2026 року. Вирішена за Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
6: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж. Сіті. Вмикай життя.
7: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
8: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Ознайом без засобнення та розвитися з лікарем.
10: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама.
0: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Зараз важкий, непростий час, і зараз буде якраз інформація для батьків, бо коли ви залишаєтесь в складній життєвій ситуації, особливо з дітьми, ви можете звертатися за допомогою в різні благодійні фонди.
1: Ну так, до речі, є дуже відомий, як на мене, благодійний фонд. Він називається «Діти героїв». Він надає фінансову, психологічну, гуманітарну підтримку дітям, які втратили одного чи двох батьків внаслідок війни. Тож ви туди можете зайти на сайт, звернутися, ознайомитися і так далі.
2: Окрім цього, є ще такий фонд, який називається «1221». Це мережа безбар'єрних просторів для підлітків та молоді, де можна бути собою, проводити час з ровесниками, проявляти емоції, ділитись переживаннями і отримувати підтримку. Тому що зараз дуже важливо якраз знаходитись в тому соціумі серед інших дітей і бути собою, і знаходити підтримку серед ровесників.
1: Ну і підтримку ще можна пошукати у фонді «Голос дітей». Вони надають психологічну і психосоціальну допомогу дітям, які якраз постраждали внаслідок війни в Україні. Вони підтримують їхні родини, розвивають мережу центрів допомоги, створюють освітні реабілітаційні програми, і вже 162 тисячі батьків і дітей якраз отримали допомогу в різному форматі від цього фонду.
2: Ви зараз також можете знайти будь-який з цих перерахованих фондів, можете також долучитися і допомогти там донатом, невеличким, великим, чи ще перерахувати.
1: На кожному сайті є так, куди задонатити.
2: Щоб також підтримувати дітей.
1: Ну і, до речі, сьогодні у містах країни пройде акція «Голос дітей». Під час акції символічно розвішують дзвіночки на деревах, а також паперові янгелики, які та голуби. Дзвіночки символізують голоси вбитих дітей, які ніколи не пролунають, але завжди житимуть у пам'яті українців. Якщо ви хочете долучитися до акції, можете ознайомитися, де у вашому місті сьогодні вона буде відбуватися.
2: А я нагадаю, що сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України.
0: Хіт. Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Оце так школа! Оце так знижка!
4: У найбільшій дистанційній школі Optima мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
7: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
1: Тільки хіти.

0: These beautiful things that I've got.
1: Хіт. Хіт FM.
2: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми забрали, прибрали з ефіру всі розважальні програми, змінили плейліст, але залишаємось з вами, щоб інформувати вас про останні події, просто поговорити. І зараз, от, наприклад, про погоду дуже важливо знати, тому що погода не перестає дивувати, особливо зараз, в червні. Тому, Аліна, давай, дивуй.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні в Україні очікується тепла, але мінлива погода з короткочасними дощами та грозами. На заході хмарно, прогнозують дощі з грозами до плюс 22. На півночі хмарно, а протягом всього дня очікуються дощі до плюс 20. На сході хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів 22-24 з позначкою плюс. На півдні та у Криму також хмарно, але з проясненнями. В день хмари мають зовсім піти, плюс 22. У Києві.
1: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст.
1: Проте ми залишаємось з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та розповідати важливу інформацію.
2: І вже за кілька хвилин почуємося в ефірі. Вдалого всім дня, ми пам'ятаємо.
0: Хіт. Хіт FM.
3: Реклама.
4: Юск оголошує літній розпродаж.
5: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
4: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
5: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: Хрум кого хочу, і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
9: Хезбургер.
10: Охолодження.
11: Обігрів.
12: Очищення повітря.
13: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
14: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на RTF.KPI.UA.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
16: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
17: 6 червня. Галявини Національного музею історії України.
16: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
13: Живий звук.
3: Реклама.
0: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Про лагідну і потрібну українізацію для найменших, для дітей, поговоримо на своєму прикладі. Зараз дуже ще багато дітей через те, що споживають російський контент, через те, що вони десь знаходяться в якомусь мовному середовищі, все одно багато хто розмовляє ще російською мовою. От, наприклад, мого сина, який від народження, він народився і там 7 років проживав в Дніпрі, все одно також було важко його повністю, щоб він перейшов на українську мову. І починати потрібно повністю з себе, тобто всі комунікації, розмовляти українською, і все більше, і більше, і більше він переходив на українську мову, зараз повністю тільки розмовляє українською, і обмежувати, старатись якийсь російськомовний контент, якого на Ютубі ще досить, не то, що досить, його просто...
2: Ну, і TikTok той самий, який закидує рекомендації, да, воно є таке. Але, ти знаєш, мені нещодавно знайома моя каже, в неї доньці 5 рочків, здається, вона каже, вона взагалі не розуміє російську мову. Взагалі. І я думаю, боже, яка це насолода.
1: Мій не вміє читати. Ну, він там якось грати, що, і він не знає. І я такий, вау, це клас.
2: Це класно.
1: Але що це за паличка?
2: Психологи рекомендують, як м'яко підтримувати українську мову дитини, і як взагалі себе поводити так, щоб дитина заговорила прям виключно українською, спочатку кажуть не перетворювати мову на урок. Знаєш, коли сідай, будемо вчити.
1: Так, це дуже важко, бо діти відразу вони такі, ні, я не хочу, треба якось в формі гри це все робити. От там рими добирати, там умовно там мишка, книжка, якісь отакі там пиріжечок, смакожечок, навіть придумувати
2: такі смішні слова.
1: Слова,
2: вони теж ще працюють. І вони одразу і заохочують, одразу їм стає діткам більш цікаво. Також треба створювати українське середовище, пісні, мультики, театр. Я, до речі, дуже багато чула про Бробакс. Це цілий додаток, він безкоштовний, там зібрані найкращі мультики, казки, аудіокнижки і так далі. Все, що захоче дитина, вона там зможе знайти і в гарній якості. Нагадаю, Бробакс називається цей додаток, скачайте.
1: О, я згадав цікаву історію. Я колись познайомився з одним сирійцем, він сирієць, а в нього дружина українка. І в нього двоє дітей, вже дорослих. Я кажу, а ваші діти, розуміють сирійську? Вони розмовляють? Він каже, діти завжди говорять мову, яка говорить мама. Ось так. І каже, вони не розуміють, бо мама говорила українською, вони розмовляють тільки українською. Тому це один із, напевно, найдієвіших способів розмовляти вдома, розмовляти з дітьми і розповідати про важливість українському. Тому що у нас зараз ця війна, вона йде на виживання. І якраз мова є ключовим тим фактором,
2: нашого майбутнього. Так. Нашого майбутнього, так. Тому найкраще, що ви можете дати зараз дитині, це безпека і українська мова. А я нагадую, що сьогодні...
0: Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом
3: інструментом. Ідеї отримують крила.
13: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
3: Бери свій інструмент і лети до мети!
13: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дії з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину –

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про пильність у мережі. Нова розсилка повідомлень від шахраїв, де просять сплатити штраф за нібито порушення на дорозі. Патрульні нагадують, вони не надсилають повідомлення про штрафи на мобільні телефони. Водіїв просять користуватись лише офіційними ресурсами для перевірки і сплати штрафів, такі як сайт МВС у застосунках Дія та штрафи ПДР. Також не треба переходити за посиланнями і вводити дані банківської картки. Про ворожі обстріли наслідки зараз прибирають у різних регіонах. На Дніпропетровщині досі гасять вогонь на складах. Понад 20 разів окупанти атакували 5 районів області. Є травмовані люди. Били загарбники і по Одещині. Минулої доби росіяни випустили одну балістичну ракету і 293 дрони. Оборонці знищили 264 шахеди. Тепер про підтримку. Збільшать поставки озброєння у межах програми «Пьорл». Це коли партнери купують американський арсенал для України. Про це під час візиту до Києва сказав генсек НАТО. Також сторони обговорили масштабування виробництва зброї в Україні. Тепер інформація для пасажирів, які їздять електричками. Залізничники поліпшують сервіс. Кондиціонери з'явились ще на одному маршруті Одеса-Вінниця. Особливо це комфортно влітку. Також цей маршрут – альтернатива потягам далекого сполучення між Києвом та Одесою. І наостанок у Львові у ці хвилини біля гарнізонного храму вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні по всій країні пам'ятні заходи. У скорботі згадуємо маленьких українців, чиї життя обірвались через війну. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Як Лілія щойно сказала, що сьогодні в Україні день пам'яті, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Тому ми прибрали всі розважальні програми з ефіру, але залишаємось з вами, щоб інформувати вас про останні події, поговорити, підготувати вас навіть до робочого дня, тому що хтось зараз лише збирається на роботу і думає, чи брати парасоль, чи не брати.
3: А насправді брати треба, тому що сьогодні дійсно буде хмарно і в багатьох регіонах України очікуються дощі, подекуди навіть з грозами, тому парасольку сьогодні не забувайте.
0: Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст.
1: Проте ми залишаємось з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та розповідати важливу інформацію.
2: І вже за кілька хвилин почуємося в ефірі. Вдалого всім дня, ми пам'ятаємо.
0: Хіт. Хіт FM.
3: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Натрапив на дуже цікавий допис, зберіг собі, і вам, батьки, також поділюсь, можливо, хтось знає, а для когось, сподіваюся, це стане також корисним. Соціальний працівник, який 12 років працював зі справами зниклих дітей, розповіла про базові правила безпеки.
2: Угу.
1: Я такий, вау, це дуже корисно, тому слухайте уважно. Перше правило, те, про що треба обов'язково навчити ваших дітей, дитина ніколи не допомагає незнайомому дорослому.
2: А-а-а.
1: Ні, донести пакети, там, ні якусь допомогу на хвилинку, ні. Золоте правило те, що діти повинні розуміти, що дорослий просить допомоги тільки в дорослого.
2: А ось. Це часто таке буває, насправді. Якщо так подивитися хроніки, знаєш, то чим діляться, що
1: так,
2: відбувається злочинці.
1: Так, пішли котики тут, погодуємо ще щось, допоможи мені тут. Тому ні, такого не повинно бути, це вчить дітей.
2: Ну, я, до речі, ще бачила, що є таке правило, що будь-який секрет нібито в інтернеті – це дуже тривожний сигнал. От, наприклад, коли тобі пишуть фрази «тільки нікому не кажи»,
1: угу.
2: «батьки не зрозуміють». От такі фрази кажуть, що були чи не в кожній справі з викрадення дітей і потім з проблемами, які траплялися.
1: Так, тому тут одразу потрібно вилаштувати ці довірливі відносини між дітьми, щоб дитина вам про все це розповідала.
2: Ну, да, і скажіть дитині, що якщо вас просять щось приховати – це одразу сигнал того, що треба бігти і завершувати розмову з цією людиною.
1: Так, у Києві лунає повітряна тривога, ви також
2: знову,
1: можете
2: та.
1: Чути сирену, тому, будь ласка, подбайте про безпечне місце, ховайтесь, йдіть в укриття, ми продовжимо, бо ми вже сидимо в безпечному місці. Наприклад, робити не те, що хочеться. Це ще одна із правил, ми повертаємось до порад. Якщо, наприклад, загубився, то не треба бігати, шукати вихід самостійно, бо паніка, вона породжує ще більшу паніку. Небезпечніше залишатись саме на тому місці, де ти загубився. Ось, або побачити когось там, жінку з дитиною, підійти до неї сказати, я загубився, допоможіть. Або якщо є можливість там побачити працівника в формі, якщо є поліція, то так.
2: Фраза, після якої треба йти, та просто спробуй.
1: Так.
2: Нічого не станеться, не будь маленьким. Цей будь-який тиск – це причина просто одразу відійти від людини. І найголовніше, що треба запам'ятати, небезпека дуже рідко виглядає страшно.
1: Так, звичайно.
2: Тобі створюють умови, ніби все окей, ніби все дуже класно.
1: Ми все через це, Аліна, переходили, коли були підлітками, хтось там з дорослих, та на, покури, на щось випий, на щось це, ти що, слабак, ти що, ні, одразу.
2: Я не проходу.
1: Я не хочу, дякую, і розвернулись, і пішли.
2: Угу.
1: Ще одне з таких важливих – це страх, важливіший за вічливість. Якщо страшно, кричіть, виривайтесь, привертайте увагу, якщо там хтось до вас незнайомий вже підходить, щось вас там тримає за руку чи ще якось, будь ласка, щоб на вас звернули увагу.
2: Будьте якомога гучніше.
1: Так, як правило, наприклад, ще одне, якщо ви десь в під'їзді, то не треба кричати там «вбивають», ще щось, стукайте, кричіть навпаки «пожежа, пожежа», виходимо.
2: Пожежа,
1: і, як правило, так люди чують, і вони відгукуються і допомагають.
2: Є, до речі, національна гаряча лінія для дітей та молоді 116-111, можна подзвонити безоплатно з мобільного. Цілодобово анонімно. З мобільного або стаціонарного 0800 500 225 теж безкоштовно, цілодобово і теж анонімно. Тому якщо, не дай Боже, щось трапиться, 116 – 3 одиниці, запам'ятайте.
1: І сьогодні нагадую День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України.
0: Хіт. Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

Роддин. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Хіт FM.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Ми прибрали з ефіру всі розважальні програми, змінили наш плейліст, але залишаємось з вами, щоб інформувати вас про останні новини, про все, що відбувається в Україні та світі. І погода, яка нас продовжує дивувати в червні місяці. Минулого року ми вже, не знаю, ходили, купались, вже
2: загорали.
1: Три рази вже згорів був, а зараз,
2: зараз не так.
1: В курточках ходимо.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Засмагати сьогодні не будемо, тому що в Україні очікується мінлива погода з короткочасними дощами та грозами. На заході хмарно, прогнозують дощі з грозами до плюс 22, на півночі теж хмарно, а протягом всього дня очікуються дощі плюс 20. На сході хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів, плюс 22-24, на півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Вдень хмари мають зовсім...
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст.
1: Проте ми залишаємось з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та розповідати важливу інформацію.
2: І вже за кілька хвилин почуємося в ефірі. Вдалого всім дня, ми пам'ятаємо.
0: Хіт. Хіт FM.
3: Реклама.
4: Хочете заправку до повного? За так. На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
5: Акція діє з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
3: Реклама.
0: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Попри все, наша молодь росте і розвивається. У нас є майбутнє, і тому це доводить всеукраїнська премія 15 до 15. Її мета – розвивати в Україні культуру, де досягнення дітей помічають і підтримують.
2: Завдяки такій премії дізнаєшся не просто, ну знаєш, талановиті діти, а настільки талановиті, настільки вони роблять
1: працелюбні
2: в свої 15 років, що ти в 36 навіть половину дечого не зробив. Ось у 2026 році на премію було подано 911 заявок з різних куточків України. Mm-hmm. От в номінації «Наука і технології» отримала премію Кірена Левицька. Їй 15 років, і вона вже розробляє винаходи для медицини та екології. Серед них витискач дозатор 2.0 для точного подання ліків і ШИІ проєкт для раннього виявлення екологічних проблем.
1: Нічого
2: це 15
1: собі.
2: Років.
1: Що ти робив 15 років?
2: Я дивився, отак біг і голуби розганяв.
1: От то я оце майже те саме робила 15 років. Мистецтво далі в нас є. Ось така номінація. Іван Прутко, 14 років, опанував 12 традиційних духовних інструментів, 12. І традиційну манеру співу, зокрема польську.
2: Я 14 років знав 12 футболістів Київського Динамо по номерах.
1: Оце ну, це теж ти молодець, це, Ром.
2: В номінації волонтерство, благодійність і соціальні проекти отримала нагороду Діана Насібова.
1: Це не отримала нагороду, це представники, цих номінацій, так.
2: 14 років вона зібрала понад 7 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. За ці кошти було придбано, передано 6 автомобілів, тепловізори, прилади нічного бачення, амуніцію і рації, генератори, екофлоу та інше необхідне.
1: Вау, 7 мільйонів гривень, уяви собі. Мені, я завжди плачу, коли бачу відео, вони дуже зворушливі, коли дітки там, наприклад, збирають, знаєш, самостійно якісь гроші, нехай це невеликі суми
2: на
1: взагалі.
2: На вулиці там хтось на скрипці грає, хтось на якомусь музичному інструменту збирає ці гроші, донат і приносить, і це дуже похвально, і вони молодці.
1: Спорт. Мартин Плеша, або Плеша, може тут помилятися. 11 років, чемпіон світу 2025 року з кікбоксингу, триразовий віце-чемпіон світу, дворазовий віце-чемпіон Європи, 16-разовий чемпіон України та 14-разовий переможець Кубка України з кікбоксингу.
2: Це в 11 років.
1: 11 років!
2: А 16-разовий чемпіон України.
1: Уяви, та й світу чемпіон. Тому, насправді, діти неймовірні, молодці батьки, які підтримують це в дітях, які допомагають їм реалізовувати те, до чого в них є прагнення. І тут тільки
2: коли ми чуємо, що діти – наше майбутнє, це справді так і є. Діти – наше майбутнє. Ми повинні робити всі умови, всі докладатись до того, щоб це майбутнє, яке вони створювали, було світле, чисте і безпечне.
1: А ми нагадуємо, що сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України.
0: Хіт. Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марине.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: І вирішальний момент! Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-кола». «Кока-кола» – офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
14: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: Хто з
3: значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі її вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
15: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.

0: краще, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
3: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
2: Бери свій інструмент і лети до мети.
3: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дії з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Давно ми з вами не говорили про дронопад, а є що розказати. На правах реклами трохи крутої статистики про проєкт «Дронопад. Відповернись живим», який вже понад рік підтримує око. Передано більше 400 мільйонів гривень, і завдяки дронопаду до цілей не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів.
2: Тільки уявіть, 35 тисяч. Якщо ви чомусь ще не в курсі, як долучитись, розповідаю, бо долучитися може кожен. Щоразу заправляючись, обирайте пульс на око, так ви підтримаєте дронопад, бо око донатить 1 гривню з кожного літра. Як бачите, все дуже просто, ви заправляєтеся, а ворожі дрони падають та палають. Тож не зупиняємося, око за око.
1: Це була реклама.
0: Хіт FM.

0: окупантів загинуло понад 700 дітей. Світла пам'ять загиблим.
1: Хіт. Хіт FM.
2: Ми сьогодні прибрали всі розважальні програми з ефіру, змінили плейліст, але все одно залишаємось з вами, щоб повідомляти вас про останні новини, тому що нагадаю, що сьогодні день вшанування пам'яті людей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Ось погоду обов'язково треба знати сьогодні, бо вона мінлива і деколи непередбачувана.
1: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні очікується тепла, але мінлива погода з короткочасними дощами, подекуди грозами. На заході хмарно, прогнозують дощі з грозами до плюс 22. На півночі так само хмарно, а протягом всього дня очікується дощі плюс 20. На сході хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів плюс 22-24. На півдні та

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. На Сумщині в окремих районах через нічну атаку ворога зникла електрика. Фахівці вже працюють. На Київщині одна людина отримала поранення через обстріл шахедами. До слова, у низці регіонів, зокрема столиці, лунають повітряні тривоги. Людей просять дбати про свою безпеку і спускатись в укриття. Про справи погодні жителям заходу варто захопити парасольку і бути обережними та можливі грози. В Укргідромецентрі оголосили перший рівень небезпеки. Під час негоди вдома ліпше закрити вікна, а на вулиці оминати електролінії та старі дерева. Оновлення в тестуванні складати лише 3 предмети. Під час НМТ пропонують депутати. З наступного року абітурієнти зможуть обирати чи здавати математику, а обов'язковими залишаться українська мова та історія. Автори законопроєкту вважають, що в умовах війни нинішня модель тестування є психологічно важкою для майбутніх вступників. У Кривому Розі до дитячого майданчика від ранку несуть квіти і іграшки. Минулого квітня там влучила російська ракета з касетною бойовою частиною. Тоді загинуло 9 дітей. Також люди несуть дитячі іграшки у Києві до будинків, де загинули маленькі українці під час ворожих атак на місто. Нині по всій країні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. І про спорт. Українські футболісти провели відкрите тренування у Львові. Це вперше за 4 роки. Глядачі на стадіоні «Скіф» споглядали, як збірна готується до товариського матчу проти Данії. Зіграють команди 7 червня. А після тренування близько 4 тисяч глядачів мали нагоду сфотографуватись і взяти автограф у футболістів. І це поки що все про розвиток подій за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт. Хіт FM.
2: Дякую, Лілі, за новини. Завжди вчасно, завжди найсвіжіші. Вишуковує, розповідає. Ми сьогодні також ще поговоримо за декілька хвилин про НМТ, тому що вже є відгуки і батьків, і учнів, які складали. Не все так просто, не все так легко, але все одно діти молодці, тому що ну, по факту, фактично, вони ходили складати НМТ на наступний день після цієї важкої ночі, де були масовані обстріли.
3: Багато тому... батьків поділилися досвідом, які пережили їх діти, тому трошечки обговоримо пізніше НМТ, а сьогодні нагадую День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України.
0: Хіт. Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст.
1: Проте ми залишаємось з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та розповідати важливу інформацію.
2: І вже за кілька хвилин почуємося в ефірі. Вдалого всім дня, ми пам'ятаємо.
0: Хіт. Хіт FM.
3: Реклама.
4: Юск оголошує літній розпродаж.
5: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
4: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
5: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. Енергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Коли запалення у роті або біль в м'язах відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
9: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
10: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
9: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
11: Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Реклама.
0: Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Триває основна сесія НМТ наразі. Якщо чесно, в ТРЕЦ заходиш і читаєш відгуки від батьків, чиї діти зараз складають якраз НМТ. Буквально вчора наткнулася.
2: Це, напевно, найстресовіший період. І не так нічого так не чекають, як отримати вже достойні бали, видихнути і забути про це НМТ. Але поки воно тільки триває і лише починається.
1: Ну, от, наприклад, одна з репетиторок, яка займалася з дитиною, каже, що дитина вирішувала задачі швидше за мене. Я в шоці, нижче 190 пробнів не писала. Має шикарну базу. Готувалася рік, бо не з повного нуля. І, чесно, ми думали, буде не менше 180, і вона додає скрін, що дитина написала, і дитина склала на 145, тому що не змогла опанувати емоції. Було дуже, каже, важко це все питати. І ось, наприклад, поділилася Альона Гармаш. Вона відома піарниця. Написала, що її Матвій складав НМТ після ночі ракетних обстрілів. Після вибухів зібралися у темряві, писав іспит у підвалі, бо була, знову ж таки, повітряна тривога. Як мама, каже, намагалася зробити все, що потрібно. Дати трохи сну, трохи спокою, віри в себе. Повторювала, що оцінки – це не головне. І запитання.

0: Ночі обстрілів, щоб, можливо, там в інший день це перенести
1: ще. Так.
0: Тому йдуть на зустріч, але поки йдуть там на зустріч, поки ці всі приймаються рішення, ви як батьки, ви як найближча опора тих дітей повинні переконати їх в тому, що ну, все буває. Може хтось перехвилюватись і умовно, ну не отримуєш ти 200 балів, отримуєш 140, ти залишаєшся тою самою улюбленою дитиною, що оцінка не така вже важлива.
1: А я, до речі, бачила в тому самому треці пост від мами, яка додала прям фотку балів своєї дитини, і там щось, ну, насправді невеликі бали, але вона пише: "Ти моя розумничка, я тобою пишаюся, ти дуже крута", і всі в коментарях пишуть: "Ви неймовірна мама".
0: Звичайно. Так. І дозвольте якихось хоча б там, не знаю, на своєму прикладі покажіть, відпочинь трішки, бо вони зараз вони працюють просто на виснаження. Підтримайте їх, не знаю, зробіть якийсь там смаколик, спечіть їм якогось налисника, хай поїдять, заспокоюються.
1: Так, бо згадай, в наш час ми всі були такі перелякані в тому, що здавалося, ну, я ЗНО складала, що якщо ти його не складеш, все, в тебе життя закінчиться.
0: Життя не буде
1: нічого
0: більше.
1: Далі не буде, да, ти там якийсь будеш неоч, як тоді казали, і так далі. А зараз, ну, ми бачимо, що треба просто підтримувати своїх дітей і далі в них все вдасться.
0: Тому 100%. Бали балами, але найголовніше – це ваша підтримка і любов, бо, як казав один відома людина, казала, що дитину, яку люблять і поважають, її зламати, залякати і якось принизити просто неможливо.
1: А ми нагадуємо, що сьогодні в день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України.
2: Реклама.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
9: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу – преміальна барокамера С-класу. Це потужність двох атмосфер для вашого імунітету та комфорт для тіла. Двомісна камера преміум рівня підвищує енергію, покращує сон та миттєво знімає втому. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
11: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
13: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
2: Реклама.
14: Хіт FM.
2: Тільки хіти. Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
12: Зуби потемніли? Час відбілювати? Або ні. Кава, чай, червоне вино та цигарки з часом змінюють колір зубів. Перша думка – звичайно відбілювання, але часто воно не потрібне. У більшості випадків темний відтінок – це поверхневі плями та наліт. Тому першим кроком має бути професійна гігієна. А для збереження результату – регулярний
14: правильне щоденне очищення якісною зубною щіткою. Звукові щітки створюють правильні вимітальні рухи, які рекомендують стоматологи та можуть сприяти більш ефективному видаленню поверхневих плям порівняно зі звичайною зубною щіткою, допомагаючи підтримувати природний колір зубів. Білосніжна усмішка починається не з відбілювання, а з правильного щоденного догляду.
15: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».

0: Хіт FM.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Ми прибрали з ефіру всі розважальні шоу, змінили плейліст, але все одно залишаємось з вами, щоб інформувати вас про останні події і всі актуальні події, які відбуваються тут у нас в Україні.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується тепла, але мінлива погода з короткочасними дощами та подекуди грозами. Зокрема, на заході похмарить і прогнозують дощі з грозами до плюс 22. На півночі хмарно, протягом всього дня очікуються дощі плюс 20. На сході хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів плюс 22-24. На півдні та в Криму хмарно з прояснення.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні день шанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст.
1: Проте ми залишаємось з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та розповідати важливу інформацію.
2: І вже за кілька хвилин почуємося в ефірі. Вдалого всім дня, ми пам'ятаємо.
0: Хіт. Хіт FM.
3: Реклама. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: Охолодження. Обігрів.
5: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
7: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
3: Реклама.
0: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. Ось станом на 22 квітня президент повідомляв, що Україні вдалося повернути додому понад 2100 дітей, які були незаконно депортовані або примусово переміщені до РФ.
2: Росіяни вбивають наших дітей, росіяни депортують дітей, і вони це все роблять цілеспрямовано. Це є цілий план по цій депортації. Тому що депортовані діти, по-перше, це в майбутньому, це великий ресурс, це людський ресурс. Їм не вистачає, по-перше, в Росії велика демографічна криза також уже давно тягнулася. У нас вона зараз через війну, але в Росії це тягнулося давно. І ці всі викрадені діти, по-перше, вони одразу їх починають пропрацьовувати там пропагандою, розказувати, яка Україна була погана, от дивіться, ми вас врятували, ми вас вивезли, вони примусово це роблять, вони примусово прилаштовують їх там в різні прийомні сім'ї. І це все робиться ціленаправленно, і про це потрібно і варто говорити, тому що правильно наша країна робить, що вони назад повертають, стараються всіма способами через європейських країн, через європейських партнерів повертати дітей, тому що це в першу чергу наше майбутнє. І дуже багато, от Аліна, в твоєму рідному Мелітополі, ти ж також бачиш, напевно, ці відео, як працює пропаганда в школах.
1: Абсолютно.
2: Як приходять, як їх починають муструвати, розповідати.
1: Нас замінили підручники, їх просять вдягати, змушують, я б навіть сказати, вдягати оцю радянську форму, знаєш. Ну, тобто, пропаганда діє просто шалено.
2: І Росія продовжує викрадати і депортувати дітей, і їх потрібно повертати. І якщо ви знаєте десь, якщо ви зараз слухаєте нас на неконтрольованих поки що Україною територіях, на окупованих, можна повідомляти про депортацію дитини. Діє цілодобова гаряча лінія за номером 1648.
1: Це безкоштовно саме по Україні, а якщо за кордоном, якщо ви на окупованій території, то краще дзвонити на 044-287-81-65. Ну, і для того, щоб діяти раціонально, якщо, не дай Боже, таке трапилося з вашою сім'єю або з вашими знайомими, опануйте емоції і звертайтеся до органів, які вам допоможуть. На жаль, шахраїв, які виманюють просто кошти на горі людей, їх дуже багато, тому треба все ж таки діяти раціонально. І ще раз нагадую, 044-287-81-65.
0: Хіт. Хіт FM.
3: Реклама.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті. Мороз.

0: Вона сміла на крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Оце так школа! Оце так знижка!
5: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
4: Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.
9: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт-ФМ.

0: Хіт FM.
1: На правах реклами інформація для людей 50+. Ви самостійні та впевнені у побутових питаннях, а LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Для вас акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LifeSell. Пропозиція діє для наявних абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell до кінця 2027 року. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: 11:23 в Україні. Всім привіт. Та давайте говорити про погоду на сьогоднішній день. Це у нас 4 червня, це четвер. Кажуть синоптики, що сьогодні по всій території України має бути хмарною погода, часом із прояснями, але дощі подекуди із грозами, ймовірні, майже всюди. Є виключення тільки на Житомирщині, на Чернігівщині і на Одещині, бачу, без істотних опадів. Термометри мають показати 20-22 тепла у західних областях, на півночі та у центрі країни. На сході до 22-24 тепла. На півдні та у Криму до плюс 26, тільки на Одещині до плюс 20 максимум. У Києві та області має бути сьогодні погода переважно змінливою хмарністю, можливий дощ в день та ближче до вечора. Максимально покажуть термометри до плюс 21, зараз вже є плюс 18.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про ситуацію з живленням. Окупанти продовжують бити по енергетиці. На ранок без струму оселі на Харківщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Найскладніша ситуація у Сумській і Чернігівській областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше поремонтувати пошкоджене обладнання. Людей по всій країні просять прання і потужну побутову техніку краще вмикати до 16-ї години, а далі економимо. Тепер про цифровізацію. У Дії тестують нову послугу для українців, які через окупацію або бойові дії втратили зв'язок із роботодавцем. Вона дозволить онлайн звільнитися з роботи і отримати доступ до послуг центру зайнятості. Далі звістка для водіїв у столиці. Сьогодні частково обмежуватимуть рух набережним шосе в Печерському районі. Фахівці ремонтують ділянку від мосту метро в напрямку мосту Патона. Рух обмежили однією смугою. У різних містах країни – Києві, Львові, Черкасах – вшанували пам'ять дітей, які загинули через російську агресію. Там провели акцію «Голоси дітей». На дерева прикріпили маленькі дзвіночки, щоб вони кожному нагадали про дитячі голоси і сміх дітей, що ніколи більше не лунатиме. Так сьогодні Україна вшановує пам'ять малечі і підлітків, яких вбили росіяни. І на сам кінець про чтиво. Вперше українською мовою переклали японські дитячі книжки. Оригінальні видання виходили у Японії упродовж 1970-1990 року. І на них виросло кілька поколінь японських дітей. Тепер 5000 примірників безкоштовно передадуть українським бібліотекам, школам та дитячим садкам.
0: Новини на Хіт FM.
1: Нагадую, що сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми «Ми пам'ятаємо». І нагадаю, що сьогодні о 12-й годині відбудеться всеукраїнська хвилина мовчання.
0: Реклама.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені «Налгезін» допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. «Налгезін». Дай відсіч болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся.

0: краще, ніж один.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся.
8: Тільки хіти.
9: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
8: Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус, ТОВ, Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
2: Юск оголошує літній розпродаж.
3: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
2: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
3: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Хрум кого хочу, і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
8: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
9: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність. Це РТФ, радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
10: Охолодження, обігрів,
11: очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
0: Реклама.
12: Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 11:48 в Україні. Сьогодні, нагадаю, 4 червня. Це день, коли ми згадуємо найменших українців, у яких війна забрала життя і майбутнє. Сьогодні ми вшановуємо цих діток, цих янголів. І це просто день, щоб зупинитися, згадати і помовчати. Трошки, ну і, звісно, продовжувати свою боротьбу проти Росії, яка, в принципі, і забирає ці життя. Маю трішки дуже важливої для вас інформації, тому скажу на правах реклами. Це про проєкт «Дронопад» від «Повернись живим», який вже понад рік підтримує ОКО. Так от, станом на сьогодні компанія передала більше 400 мільйонів гривень. І завдяки «Дронопаду» до цілей не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів. А треба ще більше. Розповідаю, як долучитись. Заїжджайте на ОКО, заправляйте пульс і ви підтримуєте «Дронопад», адже ОКО донатить 1 гривню з кожного літра. Погодьтесь, це дуже важливо. Ви заправляєтесь, ворожі дрони падають і палають, тож не зупиняємось. Це була реклама. Далі трішки корисної інформації і нагадаю, що о 12-й відбудеться всеукраїнська хвилина мовчання. Ми пам'ятаємо.
1: Реклама.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумб.
7: Ну бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
9: OTP Bank реклама.
10: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. В програмі курсу найбільша у Європі та єдина в Україні унікальна кріосауна. Це 3-хвилинна подорож від -10 до -110 градусів. Відчуйте екстремальне відновлення та швидке підвищення енергії разом з родиною або друзями. Місця вистачить усім. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
13: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
12: Бери свій інструмент і лети до мети!
13: Для окрилених ідеями «Ярмарок інструментів» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
1: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти. Хіт-ФМ. Реклама.
14: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
15: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
16: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
17: Деталі за телефоном 044-204-4040.
18: Oxford Medical. 204-4040.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

Мамі лес. Хіт. Хіт FM. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські терористичні війська свідомо роблять дітей безневинними жертвами війни. За даними Офісу Генпрокурора, станом на сьогодні в Україні від рук російських окупантів загинуло понад 700 дітей. Світла пам'ять загиблим. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Погода на Хіт FM.
1: Говоримо про те, що кажуть нам синоптики щодо завтрашнього дня, а це у нас буде п'ятниця, це 5 червня. Обіцяють по всій території України погоду все так само, як сьогодні, змінливою хмарністю, проте опади будуть не всюди. Переважно на заході країни завтра дощитиме із грозами подекуди і ще трошки у північних областях. Нарешті території без істотних опадів. Термометри мають показати близько 24-26 тепла у західних областях, на півночі країни і у центральних регіона так само, і на сході теж без виключення. І бачу, що, в принципі, на півдні та у Криму теж до 26. У Києві та області завтра має бути погода переважно змінливою хмарністю, але прогнозують ще подекуди невеликий дощ в день. Термометри мають показати 14-18 тепла зранку, і ввечері до плюс 21, а в день до плюс 24. Зараз у столиці плюс 19.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про наслідки російських обстрілів від ранку ворог атакує Рівненщину. На щастя, всі цілі. А на Сарненщині зникло живлення, енергетики його відновлюють, постраждалих немає. Також через російські атаки без струму жителі 6 областей. На Сумщині поранений енергетик. У Харкові шахет влучив у багатоповерхівку і, на щастя, не здетонував. За минулу добу на Херсонщині через обстріли росіян загинуло 6 людей. Понад 20 поранені. Попередження від рятувальників. Найближчі дні надзвичайні рівні пожежної небезпеки триматимуться на Сумщині і подекуди у західних регіонах. Там не слід нічого підпалювати. Поліцейські ж проводять рейди, на паліїв складають адмінпротоколи, а також можна сплатити штрафи. Тепер про освіту. Учні 4-х і 9-х класів почнуть навчання з новими підручниками. Доправляти книги до шкіл почнуть у червні. Загалом йдеться про приблизно 14 мільйонів примірників. Цьогоріч навчальну літературу доставлятимуть за новою моделлю, яка передбачає, що видавництва привезуть її безпосередньо до шкіл. Про справи футбольні. Уперше в історії Україна увійшла у фінал чемпіонату Європи з міні-футболу. Наші перемогли Угорщину з рахунком 5-1. Фінал Євро-2026 відбудеться сьогодні у Братиславі. За чемпіонство Україна змагатиметься з Азербайджан-Сербія. І наостанок про винаходи наших дітей. Ультразвуковий смарт-браслет для людей із порушенням зору розробила 14-річна Олександра Максименко. Користуватись дуже просто. Пристрій одягається на руку і вмикається за допомогою спеціальної кнопки на ремінці. Якщо на шляху з'являється перешкода, вбудований датчик повідомляє людину.
0: Новини на Хіт FM.
1: 12:25 за київським часом. Нагадаю, що сьогодні день не про офіційні промови, не протоколи. Це день про порожні кімнати, про іграшки, якими ніхто не грається. І це дата, коли ми згадуємо дітей, які мали б зараз ходити до школи, сміятися чи просто бути поруч зі своїми батьками, але їхнє життя обірвала збройна агресія Росії проти України. Сьогодні вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт FM. Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хочеш платити менше? Так? Тримай код.
11: корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
12: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Побутова техніка – наш must-have щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Реклама.
16: Тільки хіти.
17: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
2: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням поза ним дезінфекція та розвитися з лікарем.
0: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
3: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 12:48 в Україні. І нагадаю, що сьогодні ми говоримо про те, що в Україні відзначається 4 червня День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні ми говоримо саме про це. І є ще дещо важливе, теж ви маєте знати. Можливо, вам знадобиться прямо зараз ця інформація, тож розкажу на правах реклами. Інформація для людей 55+, демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин та на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell і тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера у мережу LifeCell. Дізнавайтеся більше на lifecell.ua. Це була реклама. Нагадаю, що сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми.
1: Hit FM. Реклама.

0: Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
3: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
4: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи СМ-операторів. Тільки для повнолітніх.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
7: 6 червня. Галявини Національного музею історії України.
6: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
8: Живий звук. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
10: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на

0: на Хіт FM.
1: 13.23 в Україні. Давайте поговоримо про погоду на завтрашній день. Це буде 5 червня, це буде п'ятниця. Синоптики нам прогнозують завтра по всій території України погоду переважно хмарну. І за оновленими даними із проясненнями, але дощі мають бути теж майже всюди. Давайте пройдемось по опадах, що обіцяють синоптики. Майже всюди дощитиме, крім Одещини і крім Миколаївщини. І ще бачу на Кіровоградщині без істотних опадів. Так, нарешті території дощей подекуди з грозами. Термометри мають показати 24-26 тепла по всій території України і бачу, що у Криму аж плюс 27. У Києві та області завтра має бути погода переважно змінливою хмарністю теж. Дощитиме в день місцями і плюс 14-18 зранку і ввечері до плюс 21, а в день максимально плюс 24. Зараз у столиці хмарна погода, часом із прояснення. Ми подекуди місцями можливий дрібний дощик, на термометрах плюс 19.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про обмеження на шляхах. У низці регіонів у спеку на дороги не пускатимуть вантажівки. На Рівненщині, Вінниччині та Хмельниччині межа плюс 28. У жару долучатимуться й інші регіони. Обмеження потрібні для того, щоб фури не руйнували щойно відремонтоване покриття. Невідкладні ж ремонти на дорогах завершилися. Далі про захист. Українські дрони-перехоплювачі прискорюються. Наші інженери створили нову лінійку. Безпілотники миттєво розганяються і перехоплюють ворожі цілі. Головне завдання нової зброї – ефективно протидіяти російським ударним БПЛА, зокрема реактивним. І про нашу євроінтеграцію. Разом із Україною Молдова Євросоюз розпочав процес офіційного відкриття першого переговорного кластера. Київ чекав кілька місяців, але на заваді була Угорщина. Нині новий прем'єр розблокував поступ. Загалом переговорних кластерів 6. Після того, як розглянуть, на Україну чекають остаточні кроки для вступу. Це презентація висновку Єврокомісії, згода Ради ЄС, Європарламенту та усіх країн-членів об'єднання. І про нашу продукцію. 200 мільйонів тонн вантажів перевезли українським морським коридором від початку роботи майже 3 роки тому. Половина – зерно. Загалом ми підтримали жителів у 56 країнах. І наостанок про кінофест. Миколайчук Open оголосив програму. У Чернівцях покажуть більше як 80 фільмів. Будуть українські прем'єри, документальне кіно, лауреати Берлінале. А музою фестивалю стане українська акторка Таїсія Литвиненко. Вона грала Химку у комедії «За двома зайцями» та Прісю у «Вавілоні-20». Фестиваль на спомин про легенду українського кіно Івана Миколайчука 13-20 червня.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 13.26 за київським часом. Нагадаю, що сьогодні 4 червня, а в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. І сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо.
0: Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: OTP Bank реклама.
9: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Цілющі води Заходу України відтепер зібрані в одній програмі оздоровлення. Східницька, Моршинська, Плосківська та Шаянська – це комплексне лікування гастритів, панкреатитів, цукрового діабету, зайвої ваги та порушень обміну речовин. Відчуйте силу природних джерел Емілі Медикал Центр у поєднанні з преміальним сервісом Емілі Ресорт. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим.

0: краще, ніж один.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
4: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
3: Бери свій інструмент і лети до мети!
4: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06.19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.UA».
5: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
3: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Охолодження,
5: обігрів,
6: очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 13:48 в Україні. Нагадаю, що сьогодні 4 червня. Це момент, коли весь світ згадує дітей жертв воєн. Але для України це має дуже конкретний і болючий вимір. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Це насправді сьогодні такий день, коли треба робити певні дії, щоб зберегти пам'ять про таких малюків. Зазвичай, що роблять цього дня? Зав'язують білі стрічки або вішають маленькі дзвіночки на деревах, бо їхній дзвін символізує голоси дітей, яких ми більше не почуємо. І, звісно, сьогодні можна запалити свічку на підвіконні. Сьогодні той випадок, коли слова не такі важливі, як пам'ять і тиша. Тому сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Коли починати догляд за зубами дитини? Раніше, ніж ви думаєте. Батьки часто питають, коли починати доглядати за зубами дитини? Відповідь стоматологів проста – з появи першого зуба. Звісно, за якість чищення відповідають батьки, але вже з 3 років дитину можна поступово привчати чистити зуби. Так як цей процес не найцікавіший, а здорові звички треба виробляти з маличку, цьому можуть допомагати дитячі звукові електричні щітки. Вони створені для делікатного догляду, без додаткових навичок дитини і можуть робити процес чищення більш зручним для дитини. А цікавий мобільний застосунок зможе перетворити чищення зубів на гру, привчаючи до правильної техніки чищення. Здорові звички формуються з маличку. Важливо зробити догляд за зубами веселим і комфортним.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка». Реклама.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Квас Старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
10: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
11: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
12: Hit FM.
1: Тільки хіти.
12: Hit FM.
1: Реклама.
13: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
14: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Реклама.
12: Hit FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські терористичні війська свідомо роблять дітей безневинними жертвами війни. За даними Офісу Генпрокурора, станом на сьогодні в Україні від рук російських окупантів загинуло понад 700 дітей. Світла пам'ять загиблим.
1: Хіт FM.

0: Маємо поговорити про погоду на день вже завтрашній. Це буде п'ятниця, це 5 червня. Кажуть нам синоптики, що сильно ситуація щодо погоди не зміниться, буде все так само хмарно, часами з прояснями, але дощі подекуди з грозами пройдуть теж майже по всій території України, тільки виключені є місцями на півдні без істотних опадів і бачу, що подекуди на півночі. Термометри мають показати 24-26 тепла по всій території України, у Криму навіть до плюс 27. У Києві та області завтра погода буде переважно хмарною з проясненнями, можливий дощ в день, а термометри покажуть максимум до плюс 24. Зараз у столиці плюс 19.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про звитягу наших оборонців. Тішать другий день поспіль. У російській окупації знищили низку об'єктів. У Криму поцілили по сторожовому кораблю «Світляк», локомотивах та радіотехнічній системі ближньої навігації. А на Донеччині та Херсонщині загарбники залишилися без зенітно-ракетного комплекса «Цистерн», виведено з ладу трансформатори. Далі про підтримку громад. Європейський банк реконструкції та розвитку допоможе Дніпру. Місто отримає 25 мільйонів євро кредиту. Таке рішення погодили, щоб підтримати на тлі масових атак росіян. Лише у вівторок ворог обірвав життя 16 людей. 100 родин залишилися просто неба. Їхні оселі понівечено. У середу під ударами були склади. І вісті для мандрівників. Поїздки до Європи планувати слід не тільки раніше. Не забудьте закласти на дорогу більше часу. У середині червня закарпатські прикордонники обіцяють черги на рубежах. Кількість мандрівників зросте на третину. Прикордонники додають, робитимуть все для того, щоб пришвидшити перетин. І про шкільне. Нові підручники для учнів 4-9 класів до навчальних закладів передаватимуть до жовтня. Розпочати мають з 4-х класів цього місяця. А профінансувала все держава. І наостанок «Укрпошта» привітала з ювілеєм наших авіабудівників. Випустила поштову марку і блок. 31 травня – 80 років із дня заснування конструкторського бюро «Антонов». На марці сюжет «Мрія» мільйонів українців. Мирне небо, в якому Ан-225 знову летить над рідними полями та квітучими садами. А ще засновник Олег Антонов, його креслення і хлопчик та дівчина – символи нового покоління українців.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
0: 14.26 в Україні. Коли ми думаємо про цей день, а сьогоднішній день – це 4 червня, це день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Це, знаєте, якщо от без офіційних звітів, ми маємо розуміти, що за кожною цифрою в статистиці стоїть цілий всесвіт, який просто зник цього дня. І власне, ми вшановуємо таких діток, таких янголят, а ще сьогодні про неймовірну силу тих, хто залишився. Треба про це пам'ятати. Про тих батьків, які залишили в собі сили жити далі, допомагати іншим, або захищати країну, або просто змиритись, або навіть не змиритись, але продовжити жити далі. І про волонтерів, які роблять усе можливе, щоб повернути і викрадених дітей додому, і лікують поранених, і допомагають тим, хто втратив дім та дитинство. Тому сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо.
1: Хіт FM. Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua. Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
11: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
12: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
13: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
12: Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Рекомендую лікарського засобу. Застосування ознайомлення з інструкцією та розвитку лікарського самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 14:47 в Україні. Нагадаю, що сьогодні 4 червня. Це день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. І нагадаю, що пам'ять – це єдине, що можемо їм віддати сьогодні. Це наш обов'язок перед ними. Але крім скорботи, цей день має викликати в нас і лють, і рішучість робити все, щоб захистити тих дітей, які зараз поруч із нами, і пообіцяти собі, що ми ніколи нічого не забудемо і нікого не пробачимо. Ну, якщо маєте таку можливість, просто обійміть сьогодні своїх близьких трохи міцніше, і навіть у найтемніші часи просто пам'ятайте про це світло, все одно перемагає, коли ми тримаємось разом. Можна взяти і допомогти тим діткам, які живуть без батьків, які потребують нашої з вами допомоги, взяти і приділити їм час, увагу, або зробити так, щоб у них було менше потреб незакритих. Ну, тобто взяти і, можливо, стати волонтером, поїхати і підтримати таке. Таких діток. До речі, можете долучитись до команди, до якої долучилась свого часу я багато років тому, благодійний фонд, який займається поїздками і підтримкою діток-сиріт, тяжкохворих діток. Ви можете долучитись до буквально найближчої поїздки цієї неділі, 7 червня. Вже за декілька днів вона відбудеться. Це буде будинок малютки. Там живуть дітки від 0 до 8 рочків. Це дуже маленькі діти, про яких дбають, звісно, але все одно у них є певні потреби. Зовсім маленькі там, звісно. Нам дуже потрібна ваша допомога, нам як фонду. Ціль там є певна. Ви можете закрити деякі потреби з цього списку. Можете взяти, поїхати, просто подивитись, як працюють волонтери, що ми робимо, і взагалі просто долучитись. Просто побути поруч. Знайдіть в інстаграм Громова Оля, ви в сторіс можете побачити все про цю поїздку, або долучитись, або зробити репост, або написати мені, що хочете поїхати. Можливо, не цього разу, можливо, наступного. Але просто пам'ятайте, що ці дітки дуже потребують тепла, уваги і турботи, так само, як і ті діти, у яких є батьки. А у цих діток немає нікого, крім нас. Тому обов'язково долучайтесь, робіть добрі справи, тому що це лікує і вашу душу так само. Нагадаю, що сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо.
1: Hit FM. Реклама.

0: прикрасами «Укрзолота».
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: 15:21 в Україні. Говоримо про погоду на завтрашній день. Це у нас буде вже п'ятниця, 5 червня. Синоптики нам прогнозують все так само по всій території України. Погоду переважно хмарно, часом із прояснями і дощі, і з грозами навіть подекуди. Теж майже всюди, тільки місцями на півдні країни і подекуди на півночі без істотних опадів. Термометри мають показати так само по всій території України рівномірно. В день завтра 24-26 тепла. Такі коливання температури повітря і тільки у Криму до плюс 27. У Києві та області завтра має бути погода переважно теж змінливою хмарністю. Ймовірний дощик в день такий дрібний, короткочасний. І максимально покажуть термометри до плюс 24. Зараз у столиці плюс 20.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, вісті для тих, хто за кермом. Нагальне оновлення завершили, перейшли до поточного. Ремонтники нині працюють на шляхах державного значення в усіх регіонах. А як минати, підказують спеціальні знаки. Від початку року найбільше доріг відремонтували на Київщині, Кіровоградщині та Харківщині. Далі про фінансову підтримку. Пенсіонери, що працюють із цього місяця, можуть розраховувати на додаткові виплати. Проіндексували ще у березні, а нині отримують на картки або ж на пошті. Головне, щоб набігло додатково 2 роки страхового стажу. Середня пенсія в Україні понад 7 тисяч гривень. У тих, хто продовжує працювати, на 500 більше. І про захист. Готуємося тестувати нашу балістику. Українській компанії-виробниці залишилося випробувати двигун. Якщо все вдасться, ракети застосують по реальним цілям. Далі про пам'ятне. Дзвіночки на спомин про голоси малечі. Сьогодні вшановуємо пам'ять дітей, загиблих унаслідок війни, розв'язаної росіянами. Акції по усій країні. У Львові жалобний захід влаштували на площі Ангелів. Дівчатка у білих сукнях забили у дзвіночки, а громада помолилася за упокій. В Одесі на спомин про загиблих заклали яблуневий сад, а на одному із пляжів розклали іграшки. Долучилися Суми, Полтава та Ковель, а у Житомирі відкрили інсталяцію. Спочатку Великої війни рашисти вбили 707 українських дітей. Наймолодшому було 2 дні. Ще близько 2000 травмували. І наостанок про незвичний міський простір. У центрі Києва помітили вулицю із назвою «Так сумую за тобою». Табличка на перетині Гончара та Стрітинської. Натхненниця проєкту – киянка. Вона присвятила табличку своєму татові. Він захищає Україну на фронті.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Сьогодні, це правильно Настя сказала, той випадок, коли слова не такі важливі, як пам'ять і тиша, тому сьогодні ми вшановуємо пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. І сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми. Пам'ятаємо.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
10: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін –
13: Дай відсіч волю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
14: Оце так школа! Оце так знижка!
15: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
14: Приєднуйся!
16: Деталі на сайті optima.school.
17: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
18: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
19: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
20: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
21: Хіт FM.
0: Хіт FM.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: FM. Реклама.
1: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
0: Oxford Medical 204 4040.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: речі, дуже влучна пісня про підтримку, про те, що тримати потрібно тих, хто поруч, підтримувати їх, допомагати. І навіть якщо вже не вистачає якоїсь своїх знань, свого ресурсу, то є і профільні спеціалісти, і, зокрема, є і соціальні проекти. До речі, є такий проект психологічної підтримки «Поруч». Це спільний проект Міністерства освіти і науки України, Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії та громадської організації «Волонтер». Чим займається такий проект? І де його можна знайти? Розповідаю. Це такий онлайн та очні групи психологічної підтримки для підлітків та їхніх батьків, чиє звичне життя зламала війна. Психологи там працюють для того, щоб досвід кожного та кожної не залишився непереборною травмою на все життя. І дуже важливо звертатись за такою психологічною підтримкою і допомогою. Ви можете знайти сайт поруч.мі, обрати там свою групу або вибрати індивідуальну консультацію, звернутись, і там можна отримати, як ви вже почули, не тільки дітям, а ще й батькам, бо саме батькам жити поруч з такими дітками, яких треба підтримувати, яких треба направляти, яким просто треба подати руку помочі. Ви просто можете бути поруч завжди. Ну і з кваліфікованою допомогою теж це ніколи не зайве. Нагадаю, що сьогодні 4 червня в Україні відзначається День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми, але продовжуємо говорити саме про це.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: один.
1: Ось тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТІПІ банк.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
4: Реклама.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські терористичні війська свідомо роблять дітей безневинними жертвами війни. За даними Офісу Генпрокурора, станом на сьогодні в Україні від рук російських окупантів загинуло понад 700 дітей. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поділюсь інформацією, що відома про погоду на завтра. Це 5 червня, це буде п'ятниця. По всій території України залишиться погода хмарна із проясненнями. І ймовірні дощі теж майже всюди, тільки місцями на півночі і подекуди на півдні без істотних опадів. А нарешті території дощі і подекуди грози. Термометри мають показати по всій території України близько 24-26 тепла і у Криму до плюс 27. У Києві та області завтра погода буде змінливою хмарністю, в день ймовірний дощик. Термометри покажуть зранку 14-18 із плюсом і ввечері до плюс 21, а в день до плюс 25. Зараз у столиці погода змінливою хмарністю, на термометрах плюс 20.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про порятунок. 45 пацієнтів евакуювали з лікарні у Херсоні. Рішення заради безпеки у місті неспокійно. Загін швидкого реагування доправив людей до інших медзакладів. Завершилася евакуація родини з дітьми у Білозерці на Херсонщині. Останніми поліцейські та волонтери забрали маму та двох діток. І про шахраїв. Як розпізнати підроблені криптобіржі та брокерські платформи, порадили у Мін'юсті. Звертати увагу слід на дизайн сервісу. Він може бути бездоганним, а ось інформацію про компанію відшукати не вдасться. Насторожити має поведінка співрозмовника. Він наполягатиме інвестувати прямо зараз і залучати інших людей. Гарантований чималий щоденний прибуток теж має викликати підозру. Далі про підтримку від держави. Зведуть цілі енергетичні острови. Середній та великий бізнес може податися на програми фінансування власної генерації. Держава готова позичати до 25 мільйонів євро. Подати заявки можна через банки-партнери. Учасників 14. Програма – один із інструментів плану стійкості. Його розгортають, щоб спокійно пройти наступну зиму. Далі про овочі нового врожаю. Смакує у салаті, борщі, голубцях та навіть оладках. Молода капуста подешевшала. Виробники продають по 11-18 гривень за кілограм. Майже на чверть менше, ніж минулого тижня. Аналітики ринку кажуть, час сильних дощів та градус завершився, тож фермери можуть спокійно працювати. І наостанок про наші спортивні досягнення. Українська стрибунка Юлія Левченко тріумфувала на змаганнях у фінському місті Турку. У кишені золото. Для перемоги вистачило б результату 1,97 м, але сягнула 2. Це друга перемога Юлії у літньому сезоні.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Нагадую, що сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми. Сьогодні 4 червня, а це день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Тому сьогодні пригадуємо всіх і пригадуємо, чому саме це важливо і пам'ятати, і обов'язково казати дітям про те, що відбувається в нашій країні, щоб застерегти їх, щоб вберегти і щоб в майбутньому ця історія не повторилась. І далі після невеличкої реклами знов тільки хіти, і ми з вами почуємось буквально за декілька хвилин.
1: Хіт FM. Реклама.
4: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
5: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
5: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на USQ.ua.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
8: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
9: Акція діє з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
10: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
11: Охолодження. Обігрів.
12: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
13: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
14: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
13: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
7: Живий звук.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
16: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
0: Реклама.
17: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: поговоримо.
1: 16:48 в Україні. Скажу, що сьогодні 4 червня і сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Сьогодні в цей день просто можна запалити свічку і віддати шану тим маленьким янголятам, які віддали своє життя і не мали би цього робити. І, звісно, непогано було б долучитись до будь-яких ініціатив, які підтримують наше військо. І говоримо із вами прямо зараз про Дронопад. Розкажу на правах реклами трохи дуже важливої статистики про проєкт «Дронопад від «Повернись живим», який вже понад рік підтримує ОККО. Вже передано більше 400 мільйонів гривень, і завдяки Дронопаду до цілей не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів. Ну тільки уявіть, 35 тисяч. Якщо ви чомусь ще не в курсі, як долучитись, розповідаю, бо насправді це дуже просто і може кожен. Щоразу, як вам потрібно заправитись, обирайте пульс на око, і так ви підтримуєте Дронопад, бо око донатить 1 гривню з кожного літра. Як бачите, все дуже просто. Ви заправляєтеся, ворожі дрони падають і палають. Тож не зупиняємось, око за око. Це була реклама. Це дуже важливо на сьогодні у нас, тому обов'язково зробіть такий крок. І сьогодні, і завтра, і потім ще. А далі трішки корисної інформації.
2: Реклама.
3: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
4: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
5: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб», Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: FM. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

0: ти у лусі. І ним грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І вже завтра, у п'ятницю 5 червня, по всій території України залишиться такою погода, як і сьогодні, переважно змінливою хмарністю, але із ймовірними дощами протягом цього дня майже всюди в Україні і навіть подекуди можливі грози. Без істотних опадів завтра обійдеться тільки місцями на півночі країни і подекуди на півдні. Термометри покажуть по всій території України протягом дня близько 24-26 тепла, а на у Криму до плюс 27. У Києві та області завтра погода буде теж змінливою хмарністю, можливий дощ у нас в день. Зранку 14-18 із плюсом, ввечері до плюс 21, а в день до плюс 25. Зараз у столиці плюс 20.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про погодні капості. Стерегтися туманів, закликають патрульні. Прийдешньої ночі та завтра зранку імла оповиє західні та південні регіони. Знизиться видимість і на північному сході. Сьогодні обережними мають бути жителі західних регіонів. Синоптики прогнозують грози. А ще додають, до України йде потепління завтра до плюс 27. Але моква поки що затримається. Далі про підтримку від держави. Понад 600 гектарів угідь очистили від мін окупантів у травні за програмою компенсації вартості розмінування. Фахівці виконали близько 100 договорів, а на ділі це понад 16 тисяч гектарів розмінованих земель. Податися на програму, яку втілюють за допомогою європейських партнерів, можна через Державний аграрний реєстр. І про національний мультитест. Математика залишиться обов'язковим предметом. У Міносвіти та науки категорично проти скасування тесту. Кажуть, це абсурд, який не призведе ні до чого хорошого. Сама ініціатива прибрати математику з НМТ належить окремим народним депутатам. Далі про пам'ятне. Вшановуємо сьогодні пам'ять дітей, загиблих унаслідок війни, розв'язаної росіянами. Акції по всій країні. В Одесі на спомин про загиблих заклали яблуневий сад, а у Львові на площі Ангелів залунав передзвін маленьких дзвіночків. У Житомирі відкрили інсталяцію. Спочатку Великої війни рашисти вбили в Україні 107 дітей. Наймолодшому було 2 дні. Ще близько 2000 окупанти травмували. І наостанок про спорт. Україна сьогодні вперше зіграє у фіналі Євро із міні-футболу. Синьо-жовті розгромили у вирішальному поєдинку команду Угорщини 5-1. Суперник Азербайджан або Сербія нині грають між собою.
1: Новини на Хіт FM.
3: Все правильно Настя сказала, випуск новин. Сьогодні скасовані всі розважальні програми в ефірі Хіт FM, тому що сьогодні 4 червня, це Міжнародний день безневинних дітей, жертв агресії. Цей день вшановує тих дітей, які постраждали від війни та насильства. І від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменш 707 маленьких українців. І крім того, 2548 дітей поранені та скалічені вибухами, а понад 20 тисяч викрадені і силою вивезені з рідних домівок. Тому кожна смерть, кожне поновічене дитяче життя, доля, у якої відібрали майбутнє кожна дитина, Росія от має понести відповідальність за всі ці злочини. Тому сьогодні з ефіру Хіт FM, як ви розумієте, ми зняли всі розважальні програми. Можна сьогодні запалити свічку і просто пам'ятати.
1: Хіт FM. Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обідниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: краще, ніж один.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
3: a cat. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
3: Україна продовжує посилювати систему військової реабілітації разом із партнерами НАТО. У межах співпраці модернізовано реабілітаційні відділення та збільшено спроможності ще на 200 ліжкомісць. Оновлено лікувальні зони, приміщення для персоналу та об'єкти соціально-побутового забезпечення. Окремий напрям – підготовка фахівців. Лікарі, психологи, фізичні терапевти, ерготерапевти та медичні сестри проходять навчання в Україні та за кордоном за сучасними стандартами НАТО. Від реабілітації після складних травм до роботи з психічним здоров'ям із використанням EMDR та VR-технологій. Також українські госпіталі отримують сучасне обладнання для реабілітації, діагностики, стоматології та догляду за пацієнтами. Два медичні заклади вже трансформуються у сучасні реабілітаційні центри відповідно до стандартів НАТО.
2: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Внову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Деталі на сайті Новус.ua. Юск оголошує літній розпродаж.
3: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
2: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
3: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
6: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 17:48 в Україні. Нагадаю, що сьогодні у нас не простий день, це 4 червня. Сьогодні вшановуємо пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. А ми сьогодні говоримо саме про те, що варто продовжувати жити заради того, щоб будувати нашу країну і не допустити, щоб наші діти, які ростуть, які можуть мати гарне і світле майбутнє, щоб ще раз повторили ті помилки, які у нас відбулись в минулому. І дуже важливо їм передавати всі ті знання, які у нас є, або які ми придбаємо ще, щоб вони теж мали здорові, правильні наративи в майбутньому і своїм дітям теж передавали. Ну і важливо також сьогодні допомагати нашій армії. І пропоную вже завершити день такими важливими новинами про наш надважливий дронопад. Нагадаю на правах реклами, що ОКО вже понад рік підтримує проєкт «Дронопад від «Поверни живим». І за цей час передали більше 400 мільйонів гривень. Завдяки дронопаду до цілей не долетіли вже понад 35 тисяч ворожих дронів. Тільки уявіть, цілих 35 тисяч. Долучитись може кожен. Щоразу, коли заправляєте пульс на ОКО, ви підтримуєте дронопад. Адже ОКО донатить 1 гривню з кожного літра. Це дуже ідеальна схема. Ви заправляєтеся, ворожі дрони падають і палають. Тож не зупиняємось. Око за око. Це була реклама. Нагадаю, що сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо. Хіт
1: FM. Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Чи потрібно їхати до Європи, щоб зробити повний чекап? Ні, бо відтепер усі найсучасніші апарати з діагностики преміум-класу зібрані в одному місці – Family Medical Center у Львові. Точні лабораторні дослідження, УЗД та функціональні обстеження дозволяють виявити ризики на початкових стадіях ще до появи симптомів. Дізнавайся деталі та бронюй програму на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Тільки хіти.
8: Hit FM.
7: Реклама.
9: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
10: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Реклама.
8: Hit FM.
7: Зараз буде хіт.
11: We were good.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські терористичні війська свідомо роблять дітей безневинними жертвами війни. За даними Офісу Генпрокурора, станом на сьогодні в Україні від рук російських окупантів загинуло понад 700 дітей. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт FM.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 5 червня, по всій території України синоптики прогнозують погоду переважно хмарно, часом із проясненнями, але дощі прийдуть теж майже всюди. Тільки місцями на півдні країни та подекуди на півночі без істотних опадів. Термометри мають показати від 24 до 26 тепла по всій території України і у Криму максимально плюс 27. У Києві та області погода буде теж змінливою хмарністю, можливий дощ вдень, і термометри покажуть до плюс 24.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про ворожий терор. У Дніпрі другий день поспіль приліт по об'єкту логістичної компанії. Там зайнялося. І буквально сьогодні рятувальники загасили пожежу, що спалахнула унаслідок удару у середу. На тлі масованих атак європейці вирішили надати місту кредит – 25 мільйонів євро. Далі вісті від оборонців. Тимчасово окупована Горлівка на Донеччині під нашим вогневим контролем. Тож тепер загарбники та їхній транспорт під регулярними ударами. Саме місто за 35-40 кілометрів від наших позицій. Це один із ключових логістичних вузлів російської армії на Костянтинівському напрямку. Горлівка в окупації з 2014 року. І про здоров'я. Більше препаратів у програмі «Доступні ліки». Менш ніж за місяць із липня додадуть ще понад 50 найменувань. Мова про препарати для контролю за тиском, лікування серцевої недостатності, профілактики тромбоутворення і терапії після інфаркту. Саму програму запустили 2017-го. Відтоді ліки безкоштовно або зі знижками отримало понад 6 мільйонів пацієнтів. Далі про пам'ятне. Фігурки малечі на сходах міської ради Полтави. Місто долучилося до всеукраїнської акції «Голоси дітей» на спомин про дітей, загиблих унаслідок війни, розв'язаної росіянами. Скорботні заходи влаштували у Сумах, Житомирі, Ковелі, Одесі та Львові, зокрема. Рашисти вбили в Україні від початку Великої війни понад 700 дітей. Близько 2000 поранили. І наостанок пам'ятник Михайлові Булгакову демонтували у Києві. Фігура письменника була на Андріївському узвозі. Булгаков звеличував Російську імперію, вороже ставився до українського національного руху та мови. А країна-агресорка продовжує використовувати постать для культурного впливу.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM. Реклама.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: In.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Хочеш схуднути та відновити організм? Запрошуємо на програму Майера у Емілі Медикал Центр у Львові. Відтепер ви можете відчути швидке омолодження у ванні з молочною сироваткою, як у бабусі, але з гідромасажним ефектом у 5 атмосфер. І на додачу спробувати озокерито-парафінове пеленання, що глибоко прогріває тіло та підсилює ефект відновлення. Дізнавайся деталі та бронюй процедури на medicalemilyresort.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
8: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
14: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
15: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
16: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт-ФМ.

0: FM.
1: Реклама.
2: В нову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиція діє з 28 по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус, Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший ограмований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kius.ua.
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. «Холісал Гель» з 3 років. Для вас та вашої дитини. «Холісал Гель». Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, познайомтеся з інструкцією та розвідуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп. Я
3: відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
6: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
5: Бери свій інструмент і лети до мети!
6: Для окрилених ідеями «Ярмарок інструментів» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 1.06.19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт
3: FM. Реклама. Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
8: 6 червня. Галявина Національного музею історії України.
3: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
0: Живий звук.
7: Реклама.
0: Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
3: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».

0: Реклама. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
1: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: ще й ніж один.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

0: Хіт FM. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські терористичні війська свідомо роблять дітей безневинними жертвами війни. За даними Офісу Генпрокурора, станом на сьогодні в Україні від рук російських окупантів загинуло понад 700 дітей. Світла пам'ять загиблим.
1: Хіт FM.

0: Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: OTP Bank реклама.
6: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.

0: краще, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пріті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в кабельок. Захист від стрибків напруги – в кабельок. Автоматика теж в кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
5: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
6: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
5: Бери свій інструмент і лети до мети.
6: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція дія з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
9: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
10: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
11: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Внову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиція діє з 8 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
7: До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
8: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
9: Акція діє з 30 грудня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
10: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
12: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
2: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними

0: Хіт FM.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські терористичні війська свідомо роблять дітей безневинними жертвами війни. За даними Офісу Генпрокурора, станом на сьогодні в Україні від рук російських окупантів загинуло понад 700 дітей. Світла пам'ять загиблим.
0: Хіт FM.

0: можу я.
1: Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.